0: Son las 7:23 con Luis González, na técnica TV Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
1: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
2: Houve mans antes que as nosas, mans que sementaron, criaron e deixaron raíces. Hoxe somos miles de familias mantendo vivo ese legado, con respecto, con orgullo, porque no campo nace o que somos. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
3: Yo decía que no dolía esto, y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
5: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
6: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
7: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
5: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
6: E tamén falarse en corte, non?
8: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
7: Pois tes toda razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitais podemos facer as provas gratuitas.
5: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidarte ti e os demais.
6: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
9: De facelo, facelo ben.
10: Xunta de Galicia.
0: Os dous graves incendios desta fin de semana seguen activos e con nivel 2, o de Boborás en Ourense queimou xa 200 hectáreas segundo as últimas estimacións da Consellería do Medio Rural. As lapas achegaronse aos núcleos de Becoña e Feas, pero non houbo que realizar desaloxos. Así o indicaban fontes municipais que sinalan que esta madrugada a situación semellaba xa máis controlada que a presenza de medios terrestres. Barállase a hipótese de que o lume fora causado por un rayo das treboadas caídas o sábado. Tamén mellorou a situación en Padrón grazas ás chuvias. O sábado pola noite activouse o nivel 2 e mesmo houbo que desaloxar 10 vivendas de Cruxeiras de Abaixo, pero o alcalde Anxo Rei confirmaba nas últimas horas que a situación estaba máis tranquila. Porén, manteñen aínda o nivel 2 por precaución.
11: O mantemos, pero por precaución. Realmente non hai a esta hora ningún núcleo de poboación que este ameazado, como digo. A situación é tranquila, hai moi pouco fume. Por tanto, facemos unha lectura positiva e esperamos que isto se manteña ao longo do día e que continuemos mellorando. Nos xa facemos un chamamento á poboación a que recupere a normalidade, iso sí, mantendo as vías de comunicación o máis libres posibles para facilitar o tránsito das brigadas.
0: Así nos falaba o alcalde este domingo pola mañá. Precisamente, o PSDG preguntará mañá no Parlamento pola política da Xunta contra os incendios forestais. A deputada socialista Carmen Dacosta cree que a conselleira de Medio Rural debe dar explicacións na Cámara. Acusa o goberno galego de afrontar a campaña de alto risco de lumes cun modelo que xa fracasou.
12: A Xunta chega outra vez ao verán dos incendios sin cambiar o modelo. Ese é o problema. Recoñece que o lume é máis rápido e perigoso, pero segue respondendo con contratos de poucos meses, reforzos de última hora e sin apenas prevención. Galicia non pode defenderse dos incendios con parches porque fai falta persoal estable, planificación durante todo o ano e medios distribuídos segundo o risco real de cada territorio.
0: E mentres, milleiros de persoas, unhas 10.000, segundo Greenpeace, participaron na Illa de Arousa na manifestación por terra e en barcos en defensa da ría e da comarca do Ulla e contra a reapertura dos proxectos da macrocelulosa de Altri en Palas de Rei e da mina de Touro. A esta movilización asistiu a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, que exixe o peche e paralización definitiva destes dous proxectos.
13: O que lle pedimos a Rueda é que deixe de poñerse do lado das multinacionais, que deixe de defender a rapina dunha presa de empresas que o único que queren é facer negocio cos nosos recursos e que escoite a unha cidade que está defendendo a dignidade e que está defendendo o futuro. Porque o futuro do noso país pasa por respetar a xente do mar, pasa por respetar a xente do rural e pasa por defender un novo modelo industrial que sexa un modelo industrial respetuoso.
14: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
15: En nuestras oportunidades de hoy tenemos detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 € y en frutería, pimiento rojo Lamuyo, kilo 1,95 €.
16: Gadis, en confianza.
17: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú vas a

0: pintar o renovar tu hogar? El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
1: Arrinca unha nova semana de folga de médicos convocada en Galicia polo sindicato profesional Omega, igual que veñen facendo unha semana ou mes.

0: O verán máis divertido está no Campus SAR, no multiusos Fontes do SAR. Piscina, deporte, obradoiros, inglés, desde 47,30 euros a semana, con servizo de comedor e recollida ata as 4 da tarde. Non quedes en praza. Máis información e inscripcións en multiusos.net.
1: Estás escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.

0: Azores, unha configuración que permitiu a formación de néboas durante a madrugada. Irán a menos pola tarde, tendencia a apertura de claros, volven a ser esas néboas máis compactas a partir da noite. As temperaturas así sufrirán un lixeiro descenso, se as máximas seguirán de calor, nos 27 graos, cun vento que sopra frouxo de dirección variable con predominio da componente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: ODV Ópticos en Milladoiro les ha ofrecido el tiempo.

0: pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 años formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 años sendo o queixo da casa.
1: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
2: Buenos días, hemos actualizado los datos de los incendios forestales que tenemos activos en Galicia. Comenzamos por el incendio que principió en Padrón y que ya tocó el vecino concello de Teo. Esta mañana quedó desactivado o nivel 2 de alerta. Completamos con María Teijeiro.
3: A Consellería do Medio Rural vende desactivar o nivel 2 de alerta. O lume está ya estabilizado. Iniciouse o venres pasado, lembramos, na parroquia de Herbón, no concello de Padrón. Un incendio que, según a última actualización da Xunta, de uns minutos afecta a 350 hectáreas. O alcalde Anxo Arca.
4: Pues agora a situación moi tranquila, afortunadamente. Creo que todos o agradecemos. Hai ben pouco, acaba de desactivarse a situación 2 e pasamos directamente a situación 0.
3: Situación, polo tanto, tranquila a esta hora. Na zona, no obstante, continúase traballando, arrefriando todo o perímetro. Lembramos que hubo que desaloxar a aldea de Cruxeiras de Abaixo, que se viviron momentos de moita, moitísima tensión esta fin de semana. O incendio chegou mesmo ata o concello veciño de Teo, entraba pola parroquia de Lampai, a alcaldesa teense Lucía Calvo.
5: A información que teño es que foron unos, o inicio do fogo en Herbón foi unos cables de alta tensión.
3: Falase dun incendio non intencionado, ha esperado que conclúa a investigación aberta. Durante a fin de semana participaron nas tarefas de extinción 70 xentes, 102 brigadas, 73 motobombas, medios aéreos e unidades técnicas de apoio. A última hora, como dicimos, é que o incendio de Padrón dase por estabilizado dende as 10:56 desta mañá.
2: Pois imos a pola última hora do outro incendio activo que temos aquí en Galicia, na provincia de Ourense, no concello de Boborás. Alí, aínda por precaución, se mantén activo ese nivel 2. Xesús Álvarez.
6: Ourense está a vivir o primeiro gran lume deste ano, que calcinou xa máis de 200 hectáreas en Boborás e que comenzaba o sábado na parroquia de Moreiras, supostamente provocado por un rayo das treboadas nunha zona de difícil acceso, aunque o vento achegou no a núcleos habitados como Becoña ou Feás, onde o peor momento se vivía onte, e por iso o medio rural decidía declarar o nivel 2 de emerxencia como medida preventiva que se mantiña esta mañá. A alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, destacaba o traballo dos medios terrestres e aéreos, ao que axudaron as condicións meteorolóxicas a pasada madrugada para tentar estabilizalo e, sobre todo, frear a entrada do lume en núcleos habitados.
7: Houve moitísimos medios, dedicáronse pues, a facer todas as cousas, cortalumes e tamén bastantes contralumes, sobre todo na zona sur, que era onde daba contra as zonas que estaban máis próximas á poboación. Bueno, digamos que está a camiño de estabilizar o lume, pero bueno, con precaución, porque pues, ahora veñen horas de moita calor.
6: Dende o concello pediron aos veciños que non se achegaran ás zonas de lume e que, en todo caso, regaran as fincas próximas ás casas para evitar que la paz se achegaran ás aldeas.
2: O director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, vai a comparecer, vai a ter unhas declaracións dentro dunha media hora aproximadamente no posto de mando avanzado deste incendio, do incendio de Boborás. En canto tempo, porque tamén é importante coñecer como vai o tempo, temos unha baixada e certo de temperaturas con respecto a fin de semana, aínda así seguen a ser calurosas. Temos agora 28 de graus de máxima en Rivas de Sil, 27,4 en Bóveda, 27,3 en Verín. Indica Meteo Galicia que pola tarde medrarán nubes de evolución con chubascos treboentos en áreas da montaña do sur e do leste do territorio. De feito, anoten aí porque estarán en alerta amarela na montaña de Ourense por perigo de treboadas. Bueno, o marxe temos folga do persoal médico en demanda do estatuto marco propio. Durará toda a semana. O Sergas indica que o seguimento na quenda de mañá de media está no 15,15%, 20,08% en atención hospitalaria e 2,56% en primaria. Lembren que isto é unha media entre as 7 áreas sanitarias. Segue a aumentar tamén o número de procedimentos médicos pospostos por mor das folgas consecutivas dende o pasado mes de decembro. Xa nos imos achegando aos 250.000 procedimentos en total. E tamén anoten aí porque Ciga Saúde, representantes sindicais de Ciga Saúde, esta mañá iniciaron peche en dependencias da Consellería de Sanidade en todas as cidades, delegacións provinciais da Xunta para para amosar o seu rexeitamento a unha das medidas dentro do plan de mellora e control das baixas. Figas Saúde considera que o reforzo do papel das mutuas din vai supor un reforzo da sanidade privada fronte á sanidade pública. Un son recollido en Lugo. Son do peche en Lugo a esta hora. Semana pasada aquí en Onda Cero Galicia tivemos un programa especial dedicado a este plan, o de mellora e control das baixas. Preguntamos especificamente a Lía Rodríguez, a subdirectora xeral de Inspección de Servizos Sanitarios do Sergas, por este tema, o das mutuas e as críticas. Dicíanos que o papel que se lles asigna dentro deste plan, as mutuas, dicía, é o de contribuir a xilizar o procedimentos como as probas médicas. Imos a escoitala.
8: Entidades colaboradoras co INS, é verdad que a norma habilita-os en determinados casos, no caso de contixencias comuns, para solicitar algún tipo de proba cando se atopan en lista de espera. Esas probas, a solicitude desas probas sempre teñen a garantía de inspección, se autoriza a inspección, e teñen que ter, por supuesto, consentimento informado do paciente. O consentimento, quero dicir, o consentimento tal como ven recollido na normativa vixente, que é a lei 41, vamos, de autonomía do paciente, e que non é unha simple información, é un consentimento. E despois, posteriormente, inspección autoriza a proba. En ese sentido, implantamos dous circuitos que o obxectivo fundamental é integrar na historia clínica o resultado desas probas e que esteñan a disposición tanto do médico de atención primaria como de inspección para que poida valorar os procesos.
2: Poden recuperar o especial nos podcast de Onda Cero Galicia. Tamén no Oído da Saúde, dous apuntamentos. A portavoz nacional do BNG na Pontón está en Moaña, está aí coa alcaldesa con representantes da Mesa da Sanidade constituída neste concello. Hoxe abriu as súas portas en Moaña o novo centro de Saúde, pero onde tivemos de novo movilización unhas 3.000 persoas, según dos convocantes, porque seguen sen PAC, están en Cangas. E tamén temos marcado na axenda que esta tarde o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, vai presentar o novo rexistro de centenarios aquí en Galicia. Polo demais, anoten, importante, Diario Oficial de Galicia, DOGA, publica o calendario escolar do curso que ven, anotamos con Pilar Ozores.
9: O curso comezará o 9 de setembro e rematará o 21 de xuño, ambos incluídos. A data de finalización do curso para o alumnado de segundo de bacharelato estará adaptada a convocatoria das probas de acceso á universidade. Para os segundos cursos de FP, rematará o 15 de xuño. As vacacións de Nadal irán do 22 de decembro ao 7 de xaneiro, incluídos. As vacacións de Entroido serán o 8, 9 e 10 de febreiro, e as de Semana Santa do 22 ou 29 de marzo incluídos. Serán día no lectivo o día do ensino 7 de decembro, ademais dos festivos locais, autonómicos e nacionais correspondentes.
2: Por certo que tamén dende hoxe ata o 15 de xuño está, perdón, dende hoxe ata o 30 de xuño está aberto o prazo para inscribirse en algunha das 277 titulacións de formación profesional, máis de 50.000 prazas de novo acceso. E rematamos con outros datos, os da Asociación Estatal de Directores e Xerentes de Servizos Sociais, que acaban de presentar os datos do seu observatorio para a dependencia relativos aos 5 primeiros meses desde este 2026 ata 31 de maio. Dio titular a nivel estatal, din aumenta a lista de agarda en dependencia en 7.293 persoas. Din 90 persoas o día morren esperando a prestación en toda España. Pois este titular a nivel de toda España. Imos a ver como está Galicia no desglose por comunidade. Ramón Castrón.
10: En Galicia, 34 persoas faleceron en listas de agarda para unha resolución. Unha máis que no mesmo período de hai un ano, pero con todo é a comunidade con menos falecidos. É a cuarta autonomía con menos persoas en lista de agarda, 1.365 persoas. Baixou con respeito a hai un ano nun 10,5%. Galicia tamén se sitúa como a cuarta autonomía con máis persoas atendidas, un incremento do 3,1%, cando a media nacional está no 2,9. En canto ao tempo medio de espera, está nos 312 días, sexta comunidade na que máis, aínda que está por debaixo da media nacional, que se sitúa nos 320 días.
2: E por suposto estamos na previa do primeiro partido da selección España-Cabo Verde, van poder seguilo aquí en Onda Cero. En Galicia vívese con especial emoción en Burela, bueno, en realidad en toda a Mariña de Lugo, porque hai unha gran comunidade caboverdiana, pero en Burela, e onde teñen actos de lecer, actos para celebrar este partido na previa ao longo de todo o día. Bueno, estas son as noticias da que marcan a actualidade desta mañá en Galicia. Ainda temos algo máis que contarlles. que para combatir as altas temperaturas, que mellor que froita fresca, cereixa, nectarina, néspero, froita de tempada que temos en Froiz e, ademais...
11: Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.

0: Enseguida vamos a conocer la última hora desde Padrón. Estará con nosotros el alcalde padronés Anxo Rei Arca. El incendio de Herbón y Carcasía acaba de pasar de nivel 2 a nivel 1 por su buena evolución. Las lluvias, la tormenta caída el pasado sábado en Santiago alivió y de qué forma este incendio que ha calcinado 350 hectáreas. Les hablaremos también de que el Compost está a nada, un suspiro del ascenso a Segunda Federación, ojalá que sea así, no hay que confiarse. También estará con nosotros Carmen Seoane, como cada lunes, con esos buenos consejos que nos trae desde Cancat, desde Orrestoyal. Begoña del Río, jefa de Protección Civil en Santiago, nos visitará dentro de unos minutos porque mañana martes, en las inmediaciones del Estadio de San Lázaro, Protección Civil realiza jornada de puertas abiertas para todos los compostelanos que quieran conocer el desarrollo de las actividades de Protección Civil. Y enseguida también Borja Beria, portavoz municipal del Partido Popular desde el Concello de Santiago, con la actualidad compostelana. Por cierto, si quieren hacer alguna pregunta, duda, sugerencia, inquietud, hombre, especialmente a Carmen Seoane desde Cancat, acerca pues de nuestra familia peluda, nuestra familia de cuatro patas, cualquier duda. Carmen Seoane, convencidísima, bueno, está pues feliz de contestarles a todos ustedes en directo. 981-57-5500. Pero antes, mediodía, 38 minutos, primera parada. Vamos a conocer última hora, incendio en Padrón.
1: Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago de Compostela, les ofrece la noticia del día.
0: Esta mañana tenemos comunicación coalcalde de Padrón, don Anxo Rei Arca. Muy buenos días.
2: Muy buen día, ¿qué tal?
0: Bueno, tremenda foi a situación que se viviu en Padrón, tamén en Teo, especialmente en Herbón, Carcasía, dende aquí, dende a Radio, dende Onda Cero, toda a nosa solidaridade cos veciños. Pero bueno, o máis inmediato, alcalde, como está agora mesmo a situación?
2: Pues agora a situación moi tranquila, afortunadamente. Creo que todos o agradecemos. Hai ben pouco acaba de desactivarse a situación 2 e pasamos directamente a situación 0.
0: Bueno, como nos podría trasladar, alcalde, que o que pasou durante toda esta fin de semana? Como se originou este incendio e como foi evolucionando?
2: Bueno, vou a tratar de facer unha síntese do que aconteceu, non?
0: Claro,
2: pois mira,
0: sí.
2: Pois esas 4, en torno ás 4 da tarde do venres, se declarou este incendio na parroquia de Herbón. Probablemente, e isto o que máis sona, non? Que non fose intencionado que ese lume se originase no tendido eléctrico, pero bueno, isto é algo que se investigou desde o primeiro momento e que en todo caso serán ese tipo de investigación que nes determinen con certeza cal foi a causa, non? Pero parece que todo apunta a iso. A partir de aí, pues bueno, se comezou se activou o operativo e se fixo todo posible por atallalo canto antes. Sábado pola mañán a situación estaba bastante controlada a priori, pero reactivouse xa despois do mediodía, pois na parroquia xa de Carcasía. Aí se descontrolou de forma grave, poñendo en risco, ameazando pois os núcleos de sobre Rivas e de Cruxeiras, e hubo que evacuar precisamente pois os veciños de Cruxeiras, non? Durante unhas horas. Ao final, nas últimas horas do día do sábado, os veciños puideron finalmente volver ás súas casas, pero foi un día extraordinariamente tenso, no que todos estábamos moi preocupados, certo que tamén moi centrados no que teñamos que facer, contábamos afortunadamente con moitos medios, e bueno, e a partir de aí, a partir do sábado pola noite, todo comezou a mellorar. Durante todo o domingo a situación foi tranquila e a mellor, e xa así durante a noite de hoxe mellorou moito. Tivemos néboa, digamos que hubo tamén na noite do sábado para o domingo hubo precipitacións precisamente onde máis o necesitábamos e bueno, e a día de agora mesmo pois a situación é de total normalidade para todos os nosos núcleos de poboación. Así que despois deste fin de semana tan tenso e tan triste tamén por ver arder pois esas 350 hectáreas pois de toda esa, o que implica esa perda de biodiversidade e, en fin, pois da paisaxe habitual aquí para todos os padroneses e padronesas, pois a situación é triste, pero vamos a seguir adiante, ese monte se vai a recuperar e bueno, eu me quedo tamén ca parte positiva e é que non houbo en semellante incendio, falamos 350 hectáreas que teñen, si recorremos todo o perímetro, pues son más de 15 kilómetros. Es decir, é un incendio moi grande, non? Pero, certamente, a pesar de toda a dificultade que tivemos que afrontar, pues non houve ningún dano persoal, nin para a veciñanza, nin para os equipos de extinción, e tampouco hai que lamentar pues, que se vira afectada ninguna vivienda. Por lo tanto, en fin, creo que bueno, operativo estivo ben plantexado, cos seus momentos máis difíciles, que tamén nos vivimos, pero bueno, afortunadamente, pues, agora xa podemos respirar un pouco máis tranquilos e seguir adiante con o noso día a día.
0: Bueno, pues esos son os titulares. Afortunadamente, non houve danos persoais, non resultou afectada ninguna vivenda. 350 hectáreas. Foi tremendo este incendio. Alcalde, dende aquí, dende Onda Cero tamén, recoñecer e admirar o traballo dos profesionais que loitan contra os incendios, verdade?
2: Sen dúbida, tivemos moitos medios chegados de puntos moi lonxanos que viñeron a defender o Monte de Padrón e a nosa, o noso agradecemento eterno pois a todos os servicios de extinción, por suposto tamén á veciñanza que o padeceu e que supo comportarse pois estar á altura da circunstancia e tamén pois o meu agradecemento aos medios de comunicación que estiveron moi pendentes para poder informar á cidadanía, cousa que tamén é moi importante, non? Creo que todo o mundo intentou estar á altura. Date conta que contamos durante todos estes tres días contamos con máis de 500 efectivos traballando sobre o terreno. Madre. Aparte de moitos medios aéreos e mecánicos que fixeron posible precisamente que non tivésemos ningún núcleo de poboación que se vira afectado, non? Entón, claro, eu que estou inmensamente agradecido. Por un momento moi tenso, se eu como alcalde que intento ser o máis responsable e o máis consecuente co meu cargo, pois claro, eu ver a poboación, a miña veciñanza en perigo, pois claro, que nos crea unha angustia a todos, claro. Importante, non?
0: Pois, alcalde, dende Radio, dende Onda Cero, a toda a nosa solidaridade cos veciños. Afortunadamente, non houve danos persoais, ninguna vivenda resultou afectada. Eso sí, foi unha fin de semana de tremenda angustia para os veciños de Padrón, de Herbón, Carcasía, tamén de Teo, que se viu afectada, pero especialmente no concello de Padrón. Alcalde Anxo Rei Arca, moitísimas gracias por estar en Onda Cero, pues narrándonos como foi esta situación. De aquí, unha vez máis, a nosa solidaridade cos veciños de Padrón, tamén a nosa admiración aos servicios de extinción de incendios. E, alcalde, sempre liñas abertas con Padrón.
2: Moitas grazas, bo día.
0: Moi bo día.
1: Iupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago de Compostela, les ha ofrecido la noticia del día.
3: Vive las ventanas de un modo nuevo. Visita nuestro Finstral Studio y descubre las tres cualidades de la ventana perfecta: belleza, bienestar, sostenibilidad. Para vivir las ventanas de un modo nuevo.
4: Descúbrelo en Aluminios Cabeal, vía Faraday 1, Polígono del Tambre, en Santiago de Compostela, o en cabeal.es. Aluminios Cabeal, mucho más que ventanas.
5: Un momento, me llega una noticia de última hora. Y va a ser la mejor noticia del día, de la mano de Vitaldent Santiago.
0: Noticia del día, la noticia que todos celebramos en Santiago, es que el Compos ha dado un paso enorme en cuanto a la posibilidad de ascenso a Segunda Federación. Y es que los compostelanos tienen pie y medio en la segunda, tras golear en San Lázaro al Badalona por 3-0. Pero ojo, ollo coa festa, que nos la quitan dos fuciños, insisto. También los blanquiazules no se fían de un rival que en la final catalana remontó una vuelta, un adverso 4-1 de ida, que ya está acostumbrado el Badalona a remontar. Pero bueno, los compostelanos llevan 3-0 de ventaja. Antonio Ríos Becho fue quien ofreció la rueda de prensa tras la finalización del encuentro.
6: Nosotros fuimos, digamos, un poco más efectivos, ya no solo en marcar esos goles, sino en que tuvimos situaciones claras de poder haber, incluso no nos quejamos ni mucho menos evidentemente, pero de tener ocasiones de poder hacer algún gol más que tenemos clarísimo y sabemos seguro que vamos a sufrir y mucho. Hicimos un pasito, pero nada más. Allí tenemos claro el partido que nos espera. Y ya lo demostraron en la anterior eliminatoria, que con el Cornellá, que se fueron con un resultado igual y lo remontaron. Sabemos de su poderío y bueno, la valoración es evidentemente positiva. Porque...
0: Mediodía 47 minutos, pues le deseamos todo lo mejor a la Sociedad Deportiva Compostela para el próximo partido. Mientras, festas de San Antón, Nocastín e Iriño. Y también en Fontiñas, este pasado fin de semana, el compostelano Luis Saera fue el pregonero de las fiestas en Fontiñas.
7: Coño, yo pasé a mi infancia aquí, Fontiñas, viñamos los cines, que el punto de encuentro era o supermercado al campo, que aún me tengo un pase y quedarnos, no sé. También. Nada, viñamos por aquí, que se pasábamos lo muy bien. Joder, que Fontiñas, esa frase que tedes, ¿no? O de ben de barrio, pois. Eu era do barrio de Aspila, e aquí vamos a gritar agora todos xuntos, ben de barrio! Ben de barrio! Ben de barrio!
0: Bueno, pues ben de barrio en Fontiñas, celebrando as festas. Mediodía, 48 minutos, la radio de Santiago en directo, Onda Cero.
8: Sigue sonriendo y acude a Vitaldent en la calle Santiago de Chile 46 o pide tu primera consulta gratuita en el 981 55 35 72.
9: Renovar, darle nuevo estilo a tu casa. En Muebles Muñiz adaptamos y personalizamos todos los muebles a cualquier espacio. Muebles Muñiz, trabajamos para dar el mejor servicio, con pasión, experiencia y los mejores acabados. Muebles Muñiz, en Amanecida, Boiro y en Fontefría, carretera Santiago Noia. Muebles Muñiz, profesionales del mueble. ¿Sabes que la ley de la segunda oportunidad permite a persona en situación económica complicada poder cancelar total o parcialmente sus deudas y recuperar su estabilidad? Porque pedir ayuda es el primer paso para volver a levantarse. En Alba Galicia te ayudamos, con rigor y discreción. Es un mensaje de Onda Cero y Gestoría Alba Galicia, calle Senra 11, Santiago de Compostela. Cada semana chega o momento de coidar a quenes máis nos queren. Con Carme Seoane, de CanCat Clínica Veterinaria. Co apoio de Hills, expertos en nutrición científica pro teu can e o teu gato.
0: Bueno, se tamén vostedes alguna dúbida, queren formularlle alguna pregunta a Carme Seoane, moi sinxelo, 981-57-5500, 981-57-5500. Carmen Soane, moi bos días.
10: Hola, que tal? Bo día.
0: Como estás?
10: Que tal? Genial. Hoxe un día chulo. A ver si esas tormentas non chegan aquí a Santiago, pero bueno.
0: Bueno, se refrescan un pouquinho a auga, pero bueno.
10: Sí, sí. En
0: fin, sobre todo que neutralicen os incendios como de Padrón.
10: E que neutralicen tamén os alerxenos que andan polo ambiente, tamén. Que hai moito can e moito gato rascándose moito.
0: Que me dis, que tamén os cans e os gatos son alérxicos en primavera?
10: Pois sí, a ver, os que son alérxicos e os que son atópicos teñen o peor nestas datas, porque un dos alerxenos que pode afectar é o polen. Entón, pode ser alérxico, sabe Deus a que, pode haber moitísimos axentes que poden actuar no teu corpo se tes esa enfermedade, que resulta que o sistema inmune ataca a esas moléculas dun xeito exacerbado. Mm. Está equivocado, é un erro do sistema inmune. Por iso tamén nos avisamos moitas veces que cando o teu can se rasca porque ten alerxia, porque é atópico, o teu gato ten tamén ese tipo de manifestacións, ten unha enfermedade incurable. Incurable que nos podemos manexar con un montón de estrategias. Pero, sobre todo, hai que entender claramente que é un animal que vas ter que estar tratando, entender moi ben a enfermedade para non frustrarte, porque é super frustrante ver que o teu can se está rascando e se está facendo lesións e está empeorando, facendo un círculo vicioso con esa enfermedade. Uh-huh. O problema é, antes nos víamos un can, un gato rascándose, bueno, a primeira idea que tiñamos, a primeira sospeita era que tibera pulgas. E non estábamos equivocados, era así.
0: O primero que se che ven a cabeza, ten pulgas,
10: vale? Pois incluso é o que primero que temos que pensar, pulgas ou incluso sarna. Que pasa? Que agora, decíache outro día, que todos los cánceres, todos los gatos, prácticamente todos, están muy bien desparasitados con productos que duran muchísimo tiempo. Entonces, esa posibilidad de que tenga pulgas o una afectación por ácaros, es decir, sarna, casi remota, ¿vale? Pero entonces, descartando eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues mira, voy a decir una cosa que te va a quedar a ti grabada para el resto de tu vida. Es que en la fase embrionaria, o tecido nervioso e a pel derivan ambos los dos do ectodermo. Es decir, teñen veñen dun orixe común, teñen un orixe común. Entón, ti, por exemplo, pois, poste nervioso e ponse tipo de poñera a pel de galiña ou poste colorado, ou, bueno, pois, hai unha relación directa. Entón, todo explico este rollo desta relación do ectodermo porque para entender por que nos rascamos. Resulta que cando ti sentes a sensación de picor, que non sei se é ben, bueno, é unha cousa inventada por min, que eu creo que se tes un mosquito, pois tens que golpearte, non? Para matalo. Bueno, pois eu creo que ven de aí, supoño. Apartarte o que che produza picor. Bueno, ti cando tes esa sensación de prurito, que decimos os médicos, veterinarios, esa sensación de prurito de picor, tens que rascarte. Podías facer outra cousa, saltar ou que fora, pero non, que fase? Rascarte, porque te estás producindo dor. As vías sensitivas da dor e do picor son as mesmas. Entón, ti sintes picor, incluso a ti explicándoche agora isto, vas para casa, che pica un mosquito sabendo todo isto, se sintes picor, vas ter unha necesidade imperiante, vas ter que rascarte, porque é fortísima esa sensación. Porque a sensación de picor é moi forte, casi mellor que a da dor. Entón, rascaste, e claro, liberanse serotonina, bueno, para non ter tanta dor, e a seguinte vez te tens que rascar máis. Mas, ti daste de conta que a veces incluso chegas a facerte feridas.
0: Totalmente.
10: Pois os cans e os gatos igual. E que pasa? Que o rascarse empeoran a situación na pel, porque o rascarse a pel ponse máis seca, que é o peor que lle pode pasar a unha pel. A pel máis san e máis bonita é unha pel hidratada. E nos cans e nos gatos pasa exactamente igual. Entón, se empeza a rascarse, faise feridas, cambian as condicións físico-químicas, a humedade. Entón, que pasa tamén? Que desequilibramos unha cousa importantísima que agora tamén está moi de moda, que é a microbiota, que son as bacterias boas, e desequilibramos todo. Entón, temos unha pel seca, unha pel con bacterias malas, porque as boas non poden actuar, con infeccións, con grietas, que esas fan feridas, esas levaduras que tamén se van a proliferar, que son moi famosas aquí en Galicia, porque aquí con toda esta humedade que hai, pois proliferan moitísimas as malas hecias, que é un sítio moi característico. Agora xa hai moitos tutores de cáncer de gatos que xa coñecen as levaduras. Bueno, pois proliferan e esas levaduras tamén provocan picor. E entón estamos que, buah, que pasa? Que pois agora hai fármacos novos que van directamente á sensación do picor. Antiguamente usábanse moitísimos corticoides, era o típico, pero os corticoides, que pasa? Que teñen efectos secundarios, graves ás veces. Hai que minimizar o uso de corticoides, de feito agora apenas se utilizan. Pero, teño malas noticias. Hai cans e gatos que non responden a este tipo de tratamentos contra o prurito, porque teñen unha enfermedade inmune tan bestia que hai que poñerse, hai que ir con non con escopeta de balins, sino que hai que ir a coñonazas e hai que utilizar esos inmunosupresores como ciclosporina ou corticoides para disminuir a sensación de picor e inflamación. E que podemos facer? Bueno, pois igual que che dixen, pois que chova no ambiente, que haxa menos alerxenos polo ambiente, pois que chova tamén por riba do can, é dicir, bañalos. Tamén veñen moi ben tamén, quitas a carga de alerxenos, pero sempre con productos adaptados aos nosos animais de compañía.
0: Que non vale calquer champú nin...
10: Non, claro. O pH do noso é diferente que o do can e do gato. E ademais veñen agora tamén, hai champús específicos para os atópicos, para os cans e para os gatos atópicos, que tens que deixar actuar. Eso sí, aviso aquí a todo o mundo que me está escoitando, cando laves con eses champús non vale bañar, espumiña e ala e aclarar, non. Eses champús funcionan se deixas actuar a espuma, unha vez que xa consigas unha espumiña un poquinho espesa, deixar actuar 10 minutos de reloxio. Colles o reloxio, e o faz ben 10 minutos, porque, xa pasou, un minuto, no.

0: 1:17, la radio de Santiago en directo, Onda Cero. Bueno, ya saben ustedes que estamos muy pendientes y siempre para nosotros nuestra mayor admiración, compromiso y cariño con nuestros amigos de Protección Civil en Santiago, que cumplen 30 años y siguen celebrando este 30 aniversario con una jornada de exposición de medios en el estadio de San Lázaro. Será mañana martes 16 de junio y desde aquí, desde Onda Cero, queremos invitar a todos nuestros oyentes a formar parte de esta nueva actividad para conmemorar este 30 aniversario. Begoña del Río é a xefa de Protección Civil en Compostela. Doña Begoña, moi bos días.
1: Bueno, Begoña seca, bo día. Bueno, bo día ya con 668, solo Begoña.
0: 668 aquí, pues a súas ordes, porque, bueno, teño a grande honra de que a gran familia de Protección Civil o aceptou a este humilde servidor e me sinto parte da familia laranxa de Compostela. Co cal, para min, Begoña del Río é a miña xefa tamén, porque a xefa... Porque Begoña, mañá temos unha cita moi moi especial, ¿verdad? De mañá martes. A ver, contanos, que non nos vamos poder perder?
1: Non vos podes perder, porque é unha exposición de medios, pero é un taller inmenso de todos os servicios de emerxencias, dos que coidan de nós día a día, que afortunadamente, pues, o importante que estén, non que teñan que actuar, vai a estar a Policía Local, os Bombeiros de Santiago, a Policía Nacional, a Policía Autonómica, a Garda Civil, vai a estar, vamos a ter drones, a Xega, ambulancias, vamos a ter talleres e exposicións que non poden verse habitualmente, vamos a ter unha escarcelación de un vehículo, os guías caninos da Garda Civil, os drones funcionando, vamos a ter un rescate marítimo, vai a estar fuego e mare, vamos a ter un simulacro de incendio. Entón, bueno, no recinto do campo de fútbol de San Lázaro, nas bancadas que hai xusto na entrada principal, e eu creo que é unha oportunidade única, porque son cousas que habitualmente non imos a poder ver esas prácticas e esas demostracións e que ademais están todas xuntas. Vamos a estar pola mañán de 10 a 1 e pola tarde de 4 a 7. Por suposto que a entrada é libre e gratuita para todo aquel que se queira chegar, tanto da nosa cidade como dos concellos limítrofes. E de verdade, penso que é unha oportunidade que non debemos perdernos se podemos.
0: Bueno, pues mañán nos achegaremos tamén, os micrófonos de Onda Cero se achegarán a esta xornada, pero para lembrar de 10 da mañán a 1 da tarde e xa pola tarde de 4 da tarde a 7 da tarde. Begoña, para aberto a todo o público de Santiago que queira acudir e celebrar con Protección Civil de Santiago estes 30 anos, claro, está aberto todo a participación de todo o mundo.
1: Claro que sí, nos invitamos aos centros educativos pola mañá, porque é horario escolar para aqueles que poidan vir, e logo pola tarde a todas as familias, a todas as persoas da cidade e tamén digo dos compañeiros e de veciños de concellos limítrofes, porque penso que é unha oportunidade única para ver de cerca e vendo demostracións de estos servicios de emerxencias. Tamén van a estar os alumnos da Academia Galega de Seguridade. Entón penso que é algo que podemos apreciar xunto e todo a vez e na nosa cidade, que non debemos perdernos, si podemos, claro que sí.
0: Bueno, pues de 10 a 1 pola mañán e de 4 a 7 pola tarde. Mañán conta connosco, Begoña, ali estarán os micrófonos de Onda Cero para celebrar tamén unha vez máis con vos os 30 anos de Protección Civil, porque 30 anos non se cumpren todos os días e tamén é un bon momento, verdade, Begoña, para todas aquelas persoas que teñan curiosidade en formar parte de Protección Civil, que nos dende aquí pues lle lo recomendamos. Eu, como Iago 668, tamén lle lo recomendo a todo mundo, pues
1: claro, quen, que sí.
0: Quen sabe ao mellor,
1: sí,
0: se mañan
1: é unha forma de ver e de sí. Coñecer, claro que sí.
0: Porque, claro,
1: e quen sabe, sí. Si mañá non temos novos voluntarios visitando e vendo o que temos, o que facemos, con quen traballamos, claro que sí, as oportunidades que nos dá. Efectivamente, 30 anos non se cumplen todos os anos, 30 anos de todos os días, perdón, 30 anos de servicio público, de vocación, de estar sempre axudando e atendendo as necesidades das cidades, sempre presentes. Entón, creo que é un acto bonito para demostrar o que facemos, como traballamos e, ademais, para que a xente o coñeza.
0: Bueno, pues ademais de Protección Civil, evidentemente, pues todos queren sumarse a celebración. Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, Salvamento Marítimo, 061, Axega, en fin, que vai haber moitos convidados mañan xunto sí. con Protección Civil, Begoña.
1: Moitos convidados, e temos que darlle as gracias porque a xente convidámosla e respostou, todos os servicios respostaron dun xeito de verdad que admirable. Moitas gracias a todos, xa de antemán.
0: Bueno, pues, por certo, Begoña, máis ou menos, cantos voluntarios agora mesmo en Protección Civil Santiago?
1: Pois casi 70 agora mesmo.
0: Ah, non está
1: casi
0: mal.
1: 70, pero sempre dispostos a que veñan máis. Que, bueno, temos un mes de xuño intenso e logo un mes de xullo tamén, bueno, con moitos operativos. Así que todos aqueles que queiran formar parte da nosa familia de Aranxa xa saben que estamos dispostos e encantados de recibilos. Tivemos hoxe dúas solicitudes xa, así que estamos...
0: Que me di,
1: sí, hoxe temos dúas solicitudes, así que, sí, esto non para... É algo que afortunadamente pues, non deixa de medrar.
0: Oye, Begoña, falamos moitas veces, pero me gustaría de novo insistir nelo. Que é fundamental para formar parte de Protección Civil de Santiago? É dicir, que requisitos hai que cumplir para formar parte da familia Laranxa?
1: Pois ter de 16 a 100 anos, estar disposto a axudar aos demais, ter tempo libre ou estar disposto a dar o que tes para axudar aos demais, compromiso e vocación de servizo público. Eso creo que é algo común a todos os voluntarios de Protección Civil de Santiago e de outras agrupacións, a toda persoa que é voluntaria realmente, independentemente do color da roupa que vista e do traballo que fai, eso é inherente ao voluntariado. Pero para ser de Protección Civil, pois con ter ganas de axudar, ter ganas de estar pois colaborando con que hai na cidade, con eso é suficiente.
0: Bueno, pois así de sinxelo. E nos dende aquí convidamos a todos os nosos ointes mañá, martes, de 10 a 1 pola mañán e pola tarde de 4 a 7 está a xornada no entorno do Estadio de San Lázaro de Protección Civil celebrando os 30 anos de historia en Santiago, que tende logo a nosa maior admiración, o noso maior cariño por ese compromiso coa cidade, ese compromiso con Compostela dos homes e mulleres Laranxa. Begoña, mañán pola tarde seguramente iremos ali aos micrófonos de Onda Cero a facer unha pequena reportaxe, se te saben, e ali este Iago 668 se presenta e se cuadra ante a súa xefa.
1: No, ali 668 está axudando o que faga falta, como todos os voluntarios, na nosa xornada de emerxencias. Xa o conto de, non espero ou non agardo nada diferente a eso.
0: Bueno, ali...
1: Iago 668.
0: Ali estaremos. Desde logo, unha vez máis, querida Begoña, para ti, para toda a gran familia de Protección Civil de Santiago, moitísimas felicidades por estes 30 anos de bo facer e por, bueno, pues deste xeito altruista, pero tamén con esa vocación de servicio público e de amor a Compostela estes 30 anos de historia que unha vez máis queremos compartir cos ointes de Onda Cero. Begoña del Río, que nos vemos mañán, moitísimas felicidades, insistir, mañán, a partir das 7 da mañán, aberto a todo o mundo de Santiago que queira celebrar os 30 anos con Protección Civil, pois ali lle agardan os homes e mulleres de Protección Civil Santiago. Begoña, nos vemos mañán e moitísimas felicidades, feliz cumpleanos unha vez máis.
1: Ali nos vemos mañá, moitísimas grazas como sempre, unha aperta inmensa e grazas por sempre darnos voz na vosa emisora e polo cariño que nos vos temos e sabemos que vos nos tedes a nos. Grazas de corazón.
0: Dende logo que sí, un bico enorme. Gracias, Begoña.
1: Bico, grazas.
0: Bueno, pues Protección Civil Santiago, que mañán ten unha cita moi especial no entorno do Estadio de San Lázaro, o Estadio Verónica Boquete de San Lázaro. Sigue celebrando Protección Civil os seus 30 anos de historia con esta xornada de exposición de medios no Estadio de San Lázaro. Contará con a colaboración de forzas de seguridade, corpos de emerxencias. Ali, ademais de Protección Civil, estará Policía Local de Santiago, Policía Nacional, Guardia Civil, Salvamento Marítimo,

0: pon fin ao culebrón do ascensor de Unión de Artesanos ordeando o peche das oficinas. Que lle pasa desta nova?
1: Pues ten unha repercusión importante, unha nova tremenda, non? Temos aí pois 7.000 santiagueses afectados. Creo que ten que explicar moi ben o concello porque unha oficina que leva 40 anos funcionando sen ningún tipo de problema, pois de xeito repentino, sorpresivo, a vista de todo o mundo, pois acaban de asinar o peche destas oficinas, non? Claro, aquí xa que pasa que o resto de actividades de oficinas que estén en entreplantas noutros edificios da nosa cidade teñen que preocuparse tamén. Estamos falando de moitos negocios, non? Como digo, Ramón, unha noticia tremenda que ten moitas aristas, que non é unha cuestión menor. Primeiro, esperamos explicacións polo miúdo do goberno local de por que unha actividade de oficina que leva 40 anos funcionando con total normalidade, pois acométese un peche, como digo, sorpresivo da actividade, se isto vai afectar a tantísimos negocios que hai en entreplantas no noso concello, que levan, como digo, décadas funcionando con normalidade, e saber que o que está pasando, non? Porque o último que sabíamos é que había unha obligación de poñer un ascensor e que se estaba pois decidindo como era ese proxecto de ascensor.
0: Bueno, pues estaremos dando logo pendentes desta noticia de alcance que, como lles vimos contando, pues está publicando ahora mesmo La Voz de Galicia, que hace referencia a esta pues mutualidade, a unión de artesanos que se topa na rúa Xeneral Pardiñas. Bueno, señor Barea, que hoxe de novo presentaba usted unha nova proposta, neste caso referido ás cociñas nos colexios de Santiago, básicamente que se completa o ciclo, teño entendido, desas propostas orientadas ás familias da cidade, verdade?
1: Sí, hoxe presentamos unha medida para pechar esta primeira fase de anuncios adicados ás familias santiaguesas, que é algo tan evidente, non? Unha das cuestión que máis nos preocupa aos pais é a alimentación dos nosos fillos, non? E nomeadamente a alimentación nas escolas. E nos, o que propoñemos, no caso de gobernar, é que cada escola teña a súa cociña. Non é o mismo ter unha cociña central, industrial, cun catering frío e as furgonetas por toda a cidade repartindo os menús, que ter unha pequena cociña en cada un destas escolas, non? E, bueno, pois a idea é comezar polas tres que anunciamos, e a medida que poidamos extender o resto de cociñas, por facelo. Pode haber en algunha escola que non haxa espacio, que sexa imposible facelo. Bueno, pois nese caso, a nosa solución é unha cociña cercana, unha cociña de proximidade, unha cociña que permita pois ter alimentos de cercanía, alimentos de calidade, e sobre todo pois que poidan manter esa curta distancia, que é moi importante. Repito, dous modelos moi diferentes, o actual, que ademais quere desarrollar o actual goberno de BNG de Compostela Berta, que é unha cociña central, industrial, de catering frío, con reparto a través de furgonetas, e a nosa, que pequenas cociñas en cada un das escolas, con produtos de proximidade, con toda a calidade que isto supón.
0: Deste xeito, señor Berea, de que forma ve vostede que melloraría a calidade da alimentación e tamén a calidade da asistencia nos colexios?
1: Sentido común. Calquera entende que non é o mesmo ter unha pequena cociña para no que anunciamos hoxe, non? Que son exactamente no Rodríguez Xixirei, no Ramón Cabanillas, en Lamas de Abade. Un exemplo. Rodríguez Xixirei, estou lendo os datos, que os teño diante. Sí. 80 comensales. Pois non é o mismo ter unha cociña para 80 rapaces, pois que ter unha cociña central para 1000 menús repartindo con furgonetas, catering frío, por toda a cidade. Eso xa primeiro de sentido.

0: común permite pues ter unha calidade, unha proximidade, unha cercanía e un proxecto tamén, porque nos comedores tamén hai educación, nos comedores tamén hai proxecto educativo. Ten que extenderse tamén a todas esas etapas dos rapaces que están na escola, non? Para nós é fundamental, é un anuncio clave que deixamos para o final e que completa, como ben decía Ramón, todo este ciclo, non? Que comezamos con esas actividades extraescolares iguales para todos os rapaces de Santiago centralizadas polo Concello, ese viaxe de estudios de inmersión lingüística para todos os rapaces de Santiago de terceiro da ESO, de 3 semanas en Irlanda, que están facendo outros concellos, que moitos dinme pola calle, eso é mentira, non se pode facer. Pódese facer e comprométome a que así o farei, porque ademais o están facendo noutros sitios. E, por tanto, hai capacidade económica e podemos facelo. 3 semanas no verán para todos os rapaces que o desexen de terceiro da ESO. A Casa da Familia da semana pasada, para esos problemas da adolescencia, ter un centro de referencia para os pais e nais que o están pasando mal cos problemas asociados á adolescencia. Todo tipo de problemas, non? E tamén ese servizo de canguraxe para imprevistos. Evidentemente non para cubrir todo o espazo familiar, pero imprevistos que poidan xurdir que o Concello tamén poida acompañar aos pais.
1: Bueno, pues é unha das novas do día, pues que esa proposta de crear unha rede de cociñas propias nos colexios de Santiago, a primeira fase sería para 3,1 millón de euros se destinarían, entendo, ¿verdad?
0: 1 millón de euros para a construción, instalación e todo o mobiliario necesario que ten que ser de primeiro nivel, lógicamente.
1: Bueno, señor Vería, cambiamos de asunto. Voy a preguntar pola nova que fai referencia a esa necesidade que hai de poñer en valor as prazas hoteleiras de Santiago en relación a outras cidades, porque liamos a pasada semana que as prazas hoteleiras de Compostela, según datos de Excel Tour, baixaba a rentabilidade nun 14% en Santiago, sendo das consultadas por Excel Tour a que máis baixou de toda España, en contraposición con outras cidades que sube un 22%, por exemplo, a Coruña. Mentres, noticia que nos chega agora mesmo, dende San Caetano, dende o Consello da Xunta, que fai referencia precisamente para preparar o Ano Santo, preparar o Xacobeo respecto á seguridade na Catedral de Santiago. Acaba de falar o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
2: Acordamos destinar 1,5 millóns de euros para colaborar co Arzobispado de Santiago na seguridade da catedral e na atención que reciben os peregrinos no centro de acollida. 250.000 euros serán para reforzar a atención no centro internacional de acollida e o resto para garantir a seguridade en toda a catedral de Santiago nun ano que prevese dun especial e numeroso movimento. Tamén o do centro internacional de acollida, polo tanto, eses 1,5 millóns de euros, que son 100.000 euros máis que o ano pasado, están en consonancia coa maior afluencia que moi previsiblemente terá lugar durante o ano 2027.
1: Ben, noticia que nos acaba de chegar agora mesmo do Concello da Xunta de San Caetano. Bueno, como valora esta nova? E tamén esa rendabilidade dos hotéis de Santiago que, está empezando a preocupar os hoteleiros.
0: Unha nova preocupante, lógicamente, que se chamamos a cidade de España onde máis cae a rendibilidade hoteleira. Aquí, como en tantas outras cuestións, é importante ir ao sentido común. O sentido común, pois, non permite que unha cidade como Santiago teña fronte un goberno que, dende o minuto un, pois, puxo a proa ou a diana ao turismo desta cidade. Non? O turismo en Santiago non é un enemigo. Non é un enemigo. Evidentemente, isto non significa apoiar o turismo masificado, isto non significa ter tamén sentido común para controlar os fluxos, para que sexa de maior calidade. Non? Pero o que non se debe facer, e levan facendo dende o minuto un, non sei se buscan réditos electorais ou enfadar os veciños ou crear un relato irresponsable na cidade, foi convertir aos visitantes nunha especie de inimigo desta cidade, non? Chegando, a intentar trasladar a sensación de que o turismo é esencialmente malo, que hai que loitar contra él. Nos estamos en todo o contrario. É o 20% da riqueza desta cidade, e ademais, que para min é todavía máis importante, está na esencia da nosa cidade.

0: Quinto de Zaboito, 21 de Suño, ven a Festa do Viño de Barro. Haberá certame de viños da denominación de Orixe Rías Baixas. Xantar popular con empanada, polvo a feira, carne o caldeiro, sobremesa e bo viño. Lembra, retirar o teu ticket no concello. Xuntanza de coches e motos clásicas e verbena coas orquestras La Mecánica, Panorama City, Marbella e América de Vigo. E o domingo, emocionante concerto. Grandes mulleres, grandes cancións. Con Fátima Pego e a banda de música juvenil de Barro, presentado por Xurxo Souto e cos gaiteiros Felipe Rea e Borja Becerra. Do 18 ao 21 de suño, agardámoste no Pazo da Crega, na Festa do Viño de Barro. Infórmate en barro.es.
1: Estás escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.